Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

24 sata sa vama. Kratke, korisne, tačne informacije. Odlična muzika. Sve što vam treba.

foi sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem fintom.

si sve u meni. Slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti.

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

Do molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

twój świat zabłyskły ko Atlantidu. Dok szmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem fin.

0: Đorđe Balašević, nova pesma, Velikim kanalom.
1: Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim od Bečeja

Foi sve zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek. Da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće,

znam, danas klečim pred tobom, da te upitam i ne, ne bojim se, ne, sasvim sam,

0: Đorđe Balašević, nova pesma, Velikim kanalom.
1: Bogu hvala, noć je zvezdana, dok malenom lađom brodarim, od Bečeja pa do Bezdana, Velikim kanalom. Ja sam ovaj vek odvojio, da ti služim i gospodarim, staru robu sam raskrojio.

0: baliti.
1: Delta Radio, originalno.
0: Dokle ćeš se samo srditi, to što radiš već sramota je. Dokle će te mati.